اس کے جانے کے بعد بھی جیسے گھر کی دیواروں پر اس کی آہٹ ٹھہری ہوئی ہے۔ ہر شام دروازے کی اور دیکھتا یہ من، جانے کیوں آج بھی اس کی راہ تکتا ہے۔ بہت کچھ کہنا تھا اس سے مگر شبد ہونٹوں تک آ کر لوٹ گئے۔ اب وہی ادھوری باتیں راتوں میں اس ساتھ جاگتی ہیں اور اس کا انتظار دھیرے دھیرے ایک گیت بن کر بھیتر گونجتا رہتا ہے۔